sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika, kados pundi. Siang menika kula nggak ada kesempatan paring wekdal sesarengan kalian panjenengan wonten ing

0: Lah, inggih menika mangke dipun lajengaken kalian iki lho napa? Anoman obong-obong ngaten. Wonten sinten menika campur sari laras laris.
1: Lagi tur laris.
0: Lagi tur laris.
1: Wilujeng siang, jeng retno palupi, sugeng ayah jeci bahan, sugeng kepanggian malis, wonten ing gegono, kados pundi pak wartos panjenengan, jeng ayu, sae-sae nggih, mugi mekaten, tansah pinaringan sehat walafiat.
0: Nggih, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Badhe atur salam sekedhi nggih.
0: Nggih monggo Pak Hadi.
1: Kagem panjenengan sugeng ayahe jejebahan ngantos mangke purnami adicara campur sari legi tur lari babus tunggal. Sugeng siang kagem manburawi mbok ponera yen poni sinten monika
0: sinten
1: monirah
0: mbok ponirah to
1: mbok ponirah tu ponirah kalian mbok monirah kan iki kagem pak jeng anu pak teguh pak maskul jenggakan Pak Murdianto, agam Popolawu, Manuki Putra Magenda, Putra Madura,
0: siap.
1: Yuk melong.
0: Inge,
1: Jengheni kawan beling, Kalisat, semantan Uki kagem budaya ya. Lajeng kagem Mbak Retno Borneo, Mbak Lili Suryani. Seduo yo kemawon ingkang dereng kasebat tanpa pila-pila. Kendhingipun menahi kepareng kula nyuwun kupu kuning.
0: Kupu kuning?
1: Nggih. Wonten matur nuwun palupi
0: sami-sami
1: wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kupu kuning aten tirasipun mangke nek wonten kula aturaken kagem panjenengan.

olla oppa Jiworoko. Prono prani ing pranojo. Kalaban ing ngaresmi Gusti. Lalis kalis.